prije mesa. Ekstra srijedu u Šparu. Kava Barkafe 450 grama 6,59 € i popust od 50% na baterije Varta. 8 komada samo 3,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.